koko husu. Na infofila haoni mundu. Hawa tena ula perfeitu. Na itebe sa sudeo pronto ya. Perguntas bara comeza moço. Anjuda guarda me hafano. Haoni livro sudeo kotu.

0: Lorondiak bamaluk ovintes Radio Rakambi Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu e a notícia nacionais. Itahu ho informação. Parque Nacional Nino Koni Santana, sistema manejamento leno e a Timor-Leste sidauk atinge por cento ruanulo. Parque Nacional Nino Koni Santana retan abandonado usi governo Timor-Leste nebe hari e a tinan rihun ruawalu, mas que iniciativa refere mai usi governo rasi. Mai be latau orçamento geral iha tinan-tinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba iha área costeira marítima kona ba sistema manejamento leno. Dadaun ne populasaun leno komesa menos iha Timor-Leste no mundu. Tamba ne espesies leno ketan protezidu iha nasaun hotu-hotu, inklui nasaun Timor-Leste rasi. Tamba iha Timor-Leste mos espesies leno komesa menos. Iha tinan rihun rua walu, governo Timor Leste hamutu ko organização CITESP, Coral Tringle Support Partnership, autoridades locais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifica área protegido hiragnebe tama iha área parque Nino Koni Santana. Relaciona ho actividade grupo conservação nebe protege espécies leno, jornalista Rádio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservação área Parque Nacional Nino Koni Santana Lauten, pesquisane ahahu e haloron ruanulu resincia fulan setembro tinan rihun rua ruanulu resin rua. Pesquisane ahalau iha area tolu ahahu husi suku kom, posto administrativo lore no suku maupiti. Objetivo husi pesquisane atu hatene informação klean liu konaba sistema manejamento costeira marítima conservação lenu nolalauk serviço grupo voluntário Turismo, conservação, nebe protege leno, ho, leno tolum. Iha episode dahulu ita sei kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi suku kom. Dumingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halau ni actividade conserva lenu mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe ida ne la sai questiona ba Dumingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto de iha tamba lavar kuma siki dalar mambele husikela nia misikela uma dalar mam husikela nia ho bolu helansa nia bizinu anserne den lavar tobele uma ne tinser hari hela lavari am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu kaune katosh ni sirava service governo ne kalkalan namara sempre mai ronda misagore nia ba service falo hene banene loro ne ne ba service mis to tempo ire ne kontrol lenukne kontrol sana ne hakara kala ku ne tinser mai hamuto khau para to podi ronda kalkalan nia ne pues ami ronda hetanona lenukne dalaruma kalan ida ambel hetan rua ambel hetan ida ida ne tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hari marane. Rai hari marane mos ni masa buat tiram sansa ba ba itani tasi fuan si tuk tuku hela si hati ke bau mai kita ema kita iha ita sugar tema kita ema ne mai foti fali berati itane lakompo. Tamba ita hanu ina sa lenuk ina sa ni tolun dala ida ni laos dia be hat lima ni ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ia be tum fali be 90 serne dala rum ba fali 115-113. Agora ita foti te ansa ne mei raite fale hati seluk maka. Ansa eme ita be mei nauk fale ne nemos halu ita ne fuankane. Uluk fofo na mi foti ni fatin mani ba. Lenuk ne fatin makida ne ba. Ne semana ida ami foti dala lima. Dala lima ne na hini buati tuang. Nye tolu na hansa da kuhin ba hati. Agora ami foti mei tauti hene ba. Ema be mei nauk fale ne ne. Foti fale ai tu fila fale ta. Ye tama kalan pertama ni ne foti fatin ruwa ne hutukena. E fale kalan kedua fale ne mei foti fatin tolu ne ba hutukena. Wismana sa ira makau ni halun hau tanis pora lenu kira ni ta kolem parmate kare dita futi bahang kare hau bil lori ba hang mistaba ida ne ni la austiam ba hansa ba ami firi kato sira laya buat ne ami halu ne par hansa ba abam biro ba lavar sini uturu ba abam biro ni hansa ba abam biro ne sira ne bele konta tuir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu kune hate ne de diam be lenu inan de be sira mai baku fila ne huni tolu ne de mis lenu kune ni uwa ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetan fale ne sira ha mana ni uwa ne hanusa ne ka ale sin lenu kune uwa ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uwa ma ida hansa ne
0: Tuir Domingo Stil manghateteng durante ni nyahetan treinamento konoba manira uinsa ato fotilenog tolong usita si ibong may tau iha raimaran. Tuir may itasirona informasyon klaro konoba manira ni.
1: Ito ne, monsi sira may maun agri sira may farm treinamento ne. Ne, sira may ne lori hotel metro ne kera. Sira lori may ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolo ne ne. Ne ita tin sir ukur hoto. Ukur niya iha okos ne tolete ne hira. Depois niya naruk ne hira. Ne parorse ita tu lori fali may ne ma ita tin sir ukur tuiri ne ma ita bel hakui fane tolo ne. Sila fotia tasibon may ma ita la ukur tuiri ben niya tolo ne. Niya rekwa kira bita lori may ne. Ne ita takar ni try ni tuan ni tasu belo me kista. Ne paras ita foti may ne ba ni ita kanu rai halo di diak ne. Rai ne mo ita tin sir bite. Ita kwanu hari ona mansa. Rai ne ita ke ona ma hari ba hansa niya hansa be. Ya ni tuan ona ne mana ne ami ya ne ami falo ba. Asuni bahor. Ya tobe atu hari ona rai ne kliya ona ne. Bele kalan di tuma samtin sir me har. Ya fale hansa ami hanuin leu ne makiran. Oti pale ita may rai ne ita tu may rai halo ta semana ro ita tu fahan seda. Tir lo sira ne sirbusa ne ba mane ne ya. Komu ita hari mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanti ita mos tin sir me akumpena sira mane ne pa ita ma ba. Hansa botru makar ke mane sira si imi la bele hate ne rasik de. Anto ami feto mos tin sa akumpena imi mane sira. Ito tu ta hate ne ma diak. Depois to lenuk na tera ona mita tu husi kona ba.
0: Domingas Mos hato ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingas.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira, nebe makatu hakara katu suportami. Ba aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona neka, ne lenuk sira bela me holunga nami la bela futona. Ni husiri tiha ne ba ma hansa to funa hira, loron hira, ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam, daram ami pindam mai mo sorti dia kira, ami sira. Sorti la dia kira, ami pindam fali mai hani, ema me natam fali. Idane ma hansa ba aminia hansa, idane ma ba difisil ba leleu kira ami protese. Nebe haunia Jeffon mana dia tu? Tapi sama nasirah mak hati tu tak apa.
0: Dia malu ko vinte seradu rakam biasira hoto informasi yang nama tak kaitannya hasuru malu balorong ohing iha notisia nasionais husi studio sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozo lori ekipa ni beser bisu ba programa idane aksumi kang husi tabot sirnia futar tilung i adeus.

0: ya quasi basic dalang mai bella esattamente hatalang tambe aldeia larang amene aldeia ne bulnar 20 mai e depois amene bizino ida amang ida nebe anacleto animal ne foi be 99 ne mak papa lor la contea cari ha fatto ai ya de 21 de setembro lor la contea andrua mak ulu ko altosia parecia 1970 inicio 78 anos ali poi ame halte tosia ne foi que rai para luan si da octano lo ida na sala am de bisi ni de halai sai protesam ne ro camera na ro alfa tosia dala na bero careta rum mai usine ba halusa e depois fofo ma un contra argumento ne tenga kala ya careta na ba so ya cara o cura de mai be depois ne ba bol fal ni ama mai então ama si acta amo sareti ne então amo sta con mude te fat am ba para fali fat ida na sene do abandonado e malhalo raimono ame haltosi ane ame hakford tinane batar bara e depois be kuda e hukmos para ya ya tos ne então ida ne parece experiencia primero bahira quando a muda bas site ba matibien ya finais be 1978 nene ame sei mai fali ke tia da feuk ne da lei mai ke tia ne da lei da ame ba fali ya ame ya bo sira ne ela fati ya mai da bolo osolero ya matibien mane ba fali ya ya ne ba ne experiencia primero segundo experiencia ya wat karbao ene 1970 awe 80 italana ya na tasi area tasi ne ne ha o colega ne aparecia ona esse de classe nam cara esse de classe nam mas tu sempre classado e 80 entre 82 83 ne acontece que ataca a me halutos be na vitine ne boludian uluini maksa sir boludian tahiri anse ema puna xerne ema bolu kawak anse amia ne bolu ema bolu arosa arosane asa o mombasir bolus dulu ne se o itale made ne tos aban halfali de selbne bairo halfali de selbne então ami escola ha mutu sala ida bizinus sekular ami hal tos muda loron loron muda ne experience segundo ha halo bairo pano depois acontece tia be masacre ne ba tambah halfali de selbne ataka be salto ya suku amin ya suku da wali mana ambes ida tara ida sene ya suku tata valentin sira mai ataka ya deba tir malu papa sira valentin sira bati fala ilara papa sira mai kai ramde familia sene balu lori ya amin ya suku ne kal na lima sene familia de tumalara de lori o la conta então autau halai sai usine ba ya 80 i parece 83 que 84 macana ale mai te dili am heli dili am baltos ya era ya fati danarang lokasa ne fin de semana am baltos ya ne ba ya ne ba maka altos clear mai be la continua mai be ne san dura san be clear as vite tinan ira kansa ne ausi continua altos ya ne ba e depois ya 80 i 92 ao Lítia para a Filipina. O momento né, a 12 de novembro acontece. E é uma barra para retancar, onde o colega se balneve em bolha clandestina, incluindo a minha líder, Ida, na Augusto Tecchi, em Malaga, né? Como na T-L7, né? Sobre a Nisira Ida.
1: Carvoto, então, irmão Ida, na um Vasco criado, ou ser cedo, né?
0: Então, a Nisira é assim mesmo, e tu ia ser, né? E Ida, que bucanha da Alan Parmele, sens tau au saiduni eta on dalang usi igreja ni au kita ba Filipina ba sekolah ana ba mai fali 94 au usa fali halutos ana sa estratégia ida o colega ida na mirando lindo aparece e ma bagia de pri ami halutos na fati hera fati ana sa au ne responsável da di momento nene tam conta ba de kuda i wang i sekolah sira programa ne bolu children forest program.
2: Antero Benedito explica, oinsa status rai nebe uja hodi halo pratika tersering no kuda.
0: Aproveita ya corona virus nene, amai halo tos di tare tok sai demak sia kontesia futur. Amne ida nema okara hato, usuba jovens sira. Atu dal rumah ita organiza demonstrasaun, dal rumah organiza petisaun, konferensi.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Parque Nasional Nino Cone Santana, Sistema Manejamento Leno i ha Timor-Leste sidauk a 15% ruanulu. Parque Nasional Nino Cone Santana hetan abandonado usi Governo Timor-Leste nebe hari i ha tinan rihun rua walu, mas que iniciativa refere mai usi Governo Rasi. Mai be la tau orçamento geral i hatinantinan ba desenvolvimento sustentabilidade ba i área costeira marítima kona ba sistema manejamento lenu da daune populasaun lenu komesa menos i Timor Leste no mundu tambane espesies lenu ke tam protezidu i nasaun hotu inclui nasaun Timor Leste rasi tamba i Timor Leste mos espesies lenu komesa menos i hatinan rihun rua walu governo Timor Leste hamutu ko organizasaun CITESP, Coral Triangle Support Partnership, autoridades lokais, no autoridades municipais hahu halau pesquisa kleang ida hodi identifika area protezidu hirak nube tama iha area parque Nino Cone Santana. Relaciona ho aktividade grupo conservasaun nube proteze espesies lenu, jornalista Radio Rakambia halau pesquisa ida konaba grupo conservasaun area parque Parque Nacional Nino Cone Santana Lauten, pesquisane Ahahu e Haloron, Ruanulu Recincia, Fulan Setembro, Tinan, Rihun Rua, Ruanulu Recin Rua. Pesquisirane Halau e Área Tolu, Ahahu, Husi Sucucom, Posto Administrativo Lore, no Sucu Maupiti. Objetivo Husi pesquisane Atu Hatene, Informação Clean Liu, Conabá, Sistema Manejamento Costeira Marítima, Conservação Leno Nolalauk, Serviço, Grupo Voluntário. Terismo, conservação, nebe protese lenu, ho lenu tolu. Iha episode dahulu, ita se kulia kona ba obstáculo no maneira conservativa husi sukukom. Domingas Dilman nudar feto nebe sai membro iha grupo conservação halaunia actividade conserva lenu, mas que iha impacto ba ni serviço umalaran. Maybe idane la sai questiono ba Domingas. Ba preocupação tomak ma itarona membro grupo conservação feto.
1: Impacto iha tamba lavar kuma siki dalarum ambele husikela ni amisa kele uma dalarum am husikela ni ho polu hela ansani zinu ansarne den lavar thobele uma ne tinser hari hela lavar am tinser labo de hari lenukne ne vansa ulu khone khatosh ni sirava service governo ne kalkala namna ra sempre mai ronda misagore ni ba service falo hene banne ne loro ne ne ba service mis to tempo ira ne me kontro lenuk ni kontro sana ne hakara kala ku ni tinser mai hamuto khau paratu odi ronda kalkala ni ana pues ami ronda hetano na lenuk ne dalaruma kala nida ambel hetan rua ambel hetan ida ai dene tinser hakara kala ku an tinser pinda husi ya tasibune tinser mai rifle di hare marne rai hare marne mos ni man sabatira sansa ba ba itani tasi fuansi tuktuku hela si hate ke ba mai keta e ma keta iha ita super te ma keta e ma ne mai fote fali berati itane la kompo tamba ita hanu ina san le nuk na sa ne tolun dala ida ne laus di ambe hat lima ni ne ambe ita tu narasa dala rum mai tolun dala ida surti dia kira mai 140 150 dala rum ba ya be tum fali ba 90 serne dala rum ba fali 15 13 agora ita futi te anse ne mai right te fali hati seluk maka anse e mai de mai nak fali ne ne mos halu te ne fon kane uluk fofo na mi futi ni fatin man ba le nuk ne fatin makida ne ba ne semana ida am futi dal lima ne na ni ne bati tuang ni polo na sa da ko im ba hati agora am futi mai thau te ne ba e ma be mai nak fali ne ne futi fali ai tu fila fali ta e tu tama kalam ter tama ni ne futi fatin ro ne hut ke na e fali kalam ke do fali ne mai futi fatin tolo ne ba hut ke usmana saira makauni hanun hau tanis pora lenu kirani ta kolen parmate kare dita futi bahankar hau bil lori ba ha istam ba itene ne ne last yam ba hansa ba ami firi khatu sira leya batne ami hali rene par hansa ba avam biro bala varsi ne uturu ba ba biro ne hansa ba avam biro ne sira ne bele khonta thir fale ate ema be hansa asli ya ko ne de ne lenu ne hate ne de yam be lenu inan de sira mai ba ku fila ne hune tholu ne de mis lenu ne ni uane ne hanusa ni sira la hate ne dalar ma sira mai hetam fale ne sira ha mana ni uane ne hanusa ne ka ate sin lenu ne uane ne hansa ne ne proteze ne didiak ne ni uane ma ide hansa ne
0: Tuir Domingues Tillman hateteng durante ne nia hetan treinamento konoba maneira uinsa atu fotilenu tolong usita si ibung mai tau iha raimaran. Tuir mai ita sirona informasaun klaru konoba maneira ne.
1: Tu ne monse sira mai maun agri sira mai farm treinamento ne. Ne sira mai ne lori hotter metro ne kera. Sira lori mai ho metro ne. Kwan ita tu fotine tolun ne ne. Ne ita tinsir ukur hotu. Ukur nia iha okos ne tolete ne hira. Depois nia naruku ne hira. Ne parosse ita to lori fale mai ne ma ita tinser ukur tuiri ne ma ita bele kui fane tolu ne. Si la fotia tasi bon mai ma ita la ukur tuiri ne nia tolu ne nia rekwa kira bita lori mai ne. Ne ita taka ni trai ni tuani tasu bele me kista. Ne parasi ita fotia mai ne ba ni ita kanu rai halu di diak ne rai ne mo ita tinser bite. Ita kono hari ona mansa rai ne ita ke ona ma hari bahansa nia hansa be. Ita ni tuano ne ne mana ne ami hen ami falo ba. Asuni bahor. Ye tobe atu hare ona rai ne kliya no ne ne. Bele khalan ditma something sir me hare. Ya fale han sami hanuin leune makiren. Oti pale ita mai rai ne ita tum rai hela to seman no ita to fohan seda. Tir lo sira ne service ne ba mane ne. Ko mu ita hare mane mos mes mes saklao. Ita feto masia uma de tanto ita mos tin sir me akompena sir mane ne pa ita ma ba. Hase botru makar ki mane sir si imi la bele hatena rasik de. Anto ami feto mos tin sa akompena imi mane sir ne ita oto ta hatena mandia. Ha. Depois to len
0: Domingues Mos hatu ohela liamenon ba governo no parte relevante. Ma ita rona liamenon husi Domingues.
1: Saunia liamenon se bele karek. Saba governo sira, saba companhia sira neve makatu hakara katu suportami. Aminia ne leleu makaminia lutu ne de. Hansa lutu ne kwandu dia kona ne kan. Ne Linux sira bele me kolunga nami la bele futona. Ne husiriti hane ba ma sa po hira loron hira ami hansa mai haredi. Daripada ami pindam. Daram ami pindam mai mo sorti dia kira. Ami sira sorti la dia kira ami pindam fale mai hani. Ema me natan fale. Ha, idane ma hansa ba mini hansa. Idane ma ba difisilu ba lelu kira ami protege. Neve haunia Jeffon mane det. Neve sa mana sira mak hatit tokba.
0: Diak Maluku Vintes Radio Rakambia Sirahotu, informação no mata, Kaitanya Hasoru Malu, Balorung Ohin, Iha Notícia Nacionais, Rússia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Arroso, Lori Equipa Nebes Serviço ba Programa, Idane, Aksumikang, Rússia Itabot, Sernia Futar Tilung e Adeus.